Akol, se yon vil ki gen apil ti moun, menm jan avèk tout lot vil, e gen apil paran tou. Nou kompran ke tout kote nou vire nan jwenn ti moun, tout kote nou vire, paske pa ka gen anken vil, pa ka gen anken kote san ti moun. E yo jwe ti moun, yo jwe menm jan avèk tout lot ti moun, yo gen apil revè nan peyi Tahiti. E nan pran, troasyem e denye poz nou nan emisyon an, E nap toune pou nou kapab klotire, nap mande ou pran ti pasyans pa deplase. Mersi.